sata libaradoba epere na kosera na namasata okera dema tomboroba kosa etalo na loba kosete lele na loba kosaya erama kotonema.